0: イベリア0281、リジウムナビゲーションディレクトテミス、ミンティ5000、アンティルテミス、クエードファイレス、ドゥール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
1: Temis and clear for ILIS, Zulu 34 right from Temis area, 0281.
2: Tokyo East Sergeant 605, now direct grid system level 15, Dubai grid and information kilo.
0: East Sergeant 605, Tokyo approach.Runway 34 right, clear the via swamp, tango arrival, maintain flight level 150.
2: Clear swamp tango and 21 pressure, 34 right, maintain level 150, 3605.
0: Epsilon 164 now, reduce speed to 230 knots.
3: Reduce speed to 230 knots, Epsilon 164.
0: Japan Air 3082, Rijimo Navigation Direct, Temis, Descend Maintain 5000, Maintain 5000, until Temis cleared for IRIS 2, Runway 34, Right Approach.
4: Japan Air 3082, Direct, Temis, Maintain 5000, until Temis cleared for IRIS 2, Runway 34, Right Approach.
0: Eastern Zeta 605, Descend Maintain 11000. Descend
2: Maintain 11000, Sergeant
0: 605. Epsilon 164, Tokyo Approach.
3: Go ahead,
0: Epsilon 164. Epsilon 164, your runway change, runway 1, expect runway 34 left, expect runway 34 left.
3: Running, expect runway 34 left, Epsilon 164.
0: Epsilon 164, expect IRIS runway 34 left approach, start no change.
3: Start no change, expect IRIS runway 34 left, slow approach, Epsilon 164.
0: Epsilon 164, expect runway, expect IRIS runway 34 left approach.
3: Expect IRIS runway 34 left approach, start no change, Epsilon 164.
0: Japan Air 3082, reduce speed to 190 knot
4: RS. Japan Air 3082, reduce 190 knot RS.
0: イベリア0281、メンテイン170ノット、グレーター、アンティル 7DME、コンタクトナイトタワー、118レシマ35。
1: ナリダタオル11835、イベリア0281。
0: イベリア0281、メンテイン170ノット、グレーター、アンティル 7DME。
1: 170アンティル 7DME、イベリア0281。
0: イベリア0281、ネガティブ、メンテイン170ノット、グレーター、アンティル 7DME。
1: 170 or greater than 7, Iberia
0: 0281. Japan Air 3082, reduce speed to 170 knot RS.
4: Japan Air 3082, reduce 170 knot RS.
0: Epsilon 164, fly heading 200, vector 2Gina, descend maintain 6000.
3: Fly heading 200, descend maintain 6000, Epsilon 164.
0: エロハンガーク392、リセンドビアスタート10000。
5: リセンドビアスタート10000、エロハンガーク392。

0: Tokyo approach, good morning. FedEx 5775 heavy, flight level 25.3, descending to reach Mamas, flight level 240, information kilo.
1: FedEx 5775, Tokyo approach, expect Iris 2, runway 34, right approach, cleared via Lutas Tango arrival, descend on maintain, flight level 150.
0: Maintain flight level 150, follow Rufus Tango arrival, expect ILS Zulu runway 34 right approach, FedEx 5775.
1: FedEx 5775, Narita KNH 299-94,
0: information Lima. 299-1, confirm, information Lima, FedEx 5775.
1: FedEx 5775, negative, Narita KNH 299-94.
0: 299-4, thank you, FedEx 5775.
1: ターケーシ50、フライヘリング170、ベクター 2G7、ディセナルメインテンス、ナイナーターザン。
2: フライヘリング170、センディングナイナーターザン、ターケーシ50。
1: エクスプレスウィング606、リクリアードディレクト、ピーク、ディセナルメインテン、10ターザン。GR201 contact Tokyo radar 120.2
3: 120.2 Jin Air 201, great.
1: Great.
2: Airport Express 602 Hot Club Alex 2P and descent 10,000.
1: Express Wing 602 Recreate Direct PX Papa Echo Alpha Kilo Sierra.
2: Okay, the electric peak at descent 10,000, extension 602.
1: Uh-huh.

0: リードスピード230のジーニア21。
1: イースターで601、リポートプレゼンティ
0: ー。230イースターで601。
1: イースターで601、メインテンプレゼンティー。
0: メインテンプレゼンティーでイースターで601。

0: イースタージェシックロワン、リレースリティワンナイナゼロノ
1: ート。レースリティワンナイナゼロイースタージェシックロワン。
0: エアプサン112、メインテン170ノートアレス、コンタクトナリトタワー、118レスポンス35。
2: We can see the 170 knots or less contact Narita Tower 118 HMRS 35, Elta 112.
0: KLM H6-1, Recruage Vector Elga, Listen Maintain 9000.
1: So you got for KLM H6-1?
0: KLM H6-1, Recruage Vector Elga, Listen Maintain 9000.
1: That's to Elgar, Listen Maintain 9000, KLM H6-1.
0: EastAsia 601, turn right heading 220.
1: Right turn 220, EastAsia 601.
0: Virginia 221, turn right heading 210, Virginia maintain 5000.
1: Right heading 217, 5000, Virginia 212.
0: EastAsia 601, visual navigation direct to Temis, maintain 5000 until Temis. Clear for IELTS Zulu, runway 34 right approach.
1: Right on direct Temis, visual navigation direct Temis. Head over 5000 until Temis, clear for IELTS Zulu, runway 34 right approach, 601.

0: レジャー1101、レジャーバナビゲーションディレクトテミス、メインテン5000テオテミス、クリアルフォーアンイエルスズル、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: ディレクトテミス、メインテン5000テミス、クリアルフォーアンイエルスズル、ランウェイ34ライトアプローチ。ソナラ
0: ス2997、リクレアディレクトディクセン。
1: ダイレクトディクセン、ソナラス2997。

0: Seven Five Six Eight. This is Maintain 5000. Maintain 5000 to Timmy. Clear for Angeles Zulu. Runway 34 right approach.
1: Maintain 5000. Maintain 5000 to Timmy. This is Angeles Zulu 34 right approach.
2: Jumpers 1200 Flagos
0: 2400 by Mama. Information omitted. Marker 200 Tokyo approach. Runway 34 right. Degree director Tyler.Descend maintain flight level 160.
2: Runway 34 right, descend
0: to Tyler,
2: descend to flight
3: level 160, Mach 200. Tokyo approach Atlas 05, little higher
0: than the ground. Atlas 05, standby, we now climb and maintain 9000.
3: Atlas 05, climb and maintain 9000.
0: エアソール705、フライヘリング190、ベクター2、ジーナ、ディシナメインテン6000。
4: フライヘリング190、ディセンド6000、エアソール705。
0: アトラス05、コンタクト東京ディパーチャー、124、デシマル2。
3: コンタクトディパーチャー、124、2、アトラス05。

0: マッキャス00、リクレアディレクトテミス、ディサメンテン5000、クレアスパイリスズル、ランウェイ34、ライトアプローチ。
1: Sonora 241,
2: December 10,
1: 6000. December 10, 6000, Sonora 241.

0: 東京アプローチ大井線が暴風から降りる210、県庁中央線のまま正面通行です。
1: こんにちは、ナポフォトロートキャプロ、チラメ34ライト、クリアトマイルータスタンゴアライバー。
0: ナウェイ34ライト、クリアトマイルータスタンゴアライバ
1: ー。トナル34番、コンタクトナイトタワー、ワンワイテシマル35。
2: アワー、ワンティー35、トナル34番、ステイ。
1: 一般からテレフォンのような時アプローチコマニューナメス34ライトクリアトマイヤスワンプタンゴアライバーからテレフォンのようなジャーナメス34レフトエクスペクターレストランメス34レフトアプローチクリアトマイヤスワンプエコアライバー

0: 日本海号049アディサメンテン113。アシャラ102フライヘディング200ベクター2ジーナ。
1: フライヘディング230コンファーマーション102。
0: アシャラ102フライヘディング200。
1: ヘディング200アシャラ102。

0: プレミア731フライリング180ベクター2テミス、ディサンメインテイン9000。
1: Flying heading 180 descend and maintain 900,000 Air Premier 731 AB.

0: Tokyo First Airport 2568 leaving flight level 215 descending flight level 150 by Zurich. We have Oscar.
1: Airport 2568 Tokyo approach runway 34 right. Flight one yeah Swamp Tango arrival.
0: Runway 34 right to Swamp Tango arrival. Airport 2568.
1: オレンジライナー440、コンタクトナイトタワー、118.35。
2: コンタクトタワー、118.35、インライナー440。
1: エアプレミア731、ディサーメンテン5000。
3: ディサーメンテン5000、エアプレミア731、エビ。

0: 那サザン6297ディスナの名店シクサザンコンタクト東京レーダー120デシマル2
1: ディスナとシクサザンレーダー120デシマル2グデイサナサザン629
0: グデイエロハンガク322リクリアードディレクトビクセンディスナの名店11タザン
2: リクリアディスナセン211タザンシクサ
0: クーター866
3: アプローチングタワー150ウィズマバー
0: ダブルコンタクトファーストスクーター866ディセナのメインテインフライトレベル150
4: ディセナ150スクーターです
0: 。オールニッポン179東京アプローチエクセクトエレスルーランウェイ34ライトアプローチクリアードビアルブラ単語アライバ
3: ーエクセクトエレスランウェイ34ライトクリアードビアルブラ単語アライバーオールニッポン179
0: オールニッポン179コハムエクセクトアイレスズールランウェイ34ライトアプローチズールアプローチ
3: ズールランウェイ34ライトニッポン179
0: イーバー108フライヘリング040ベクター2テミスディセナのメインテイン9ターザン
3: ヘリング40ディセナのメインテイン9ターザン1208

0: Welcome to Good Morning China Eastern 727, maintain flight level 240.
1: China Eastern 727, Tokyo approach, expected through runway 34, right approach, cleared via route of Tango arrival, maintain flight position, descend maintain flight level 150.
0: Runway 34 right, route of Tango arrival, descend maintain flight level 150, China Eastern 727.
1: エアソール701にクリアドリレクトビクセンディセンダルメインテイン11000
2: ダイレクトビクセンディセンディセンディセンディセンディセンディセンディセンディセンディ
1: エアソール701 Your voice is weak リクリアドリレクトビクセンディセンダルメインテイン11000
2: ダイレクトビクセンディセンディメインテイン11000エアソール701
1: All station, Tokyo approach simultaneous parallel iris approaches to runway 34 left and right are in progress.

0: クター866ディジモナビゲーションディレクトジーナ Descent to reach 4000 before 100 miles before ジーナ
1: All navigation towards ジーナ and we descend again 4100 miles before ジーナ to base
0: JR 韓国322 contact 東京レーダー120.2
2: 東京レーダー120.2 エラオン322 グレイ
0: グレイオールニッポン179ターンレフトヘディング270ディセナのメインチェイン9000
3: ターンレフティング270ディセン9000オリポンオーバー179
0: クーター866コンタクト東京レーダー120.2
1: 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0: 飞行出来 delivery 240 information 好吗？
1: オレンジライナー522、東京アプローチ、ナンバー34ライト、クリアードビアルート35アライバー、ディスティナルメインテイン、フライトレベル150。
0: ナンバー34ライト、クリアバイアルート35アライバー、ディスティナルメインテイン、フライトレベル150、オレンジライナー522。
1: China Eastern 727, Listener Maintain 11,000.
2: Listener Maintain 11,000, China Eastern 727.
1: Air Seoul 701, Fly Heading 180, Vector 2, Temis, Listener Maintain 9,000.
3: Fly Heading 180, Listener Maintain 9,000, Air Seoul 701.

0: All Nippon 1799, this is another maintain 7000.
1: This is 7000, Nippon 1799.
0: All Nippon 1799, contact Tokyo radar 120.2.
1: 120.2, All Nippon 1799.
2: Tokyo approach, original 632, leaving 245240 by 41 with Papa.
0: オレンジライナー612、東京アプローチ、ランウェイ34、ライト、クリアドベア、ルータス、タンゴアライバー、システナノメインテイン、フライトレベル150。
2: ランウェイ34、ライト、クリアドベア、ルータス、タンゴアライバー、システナノメインテイン、150、オレンジライナー632。

0: オレンジライナー612フライヘリング360ベクター2セミス、ディセナルメインテイン6000。
1: フライヘリング360ディセナル6000、オレンジライナー612。

0: オレンジライナー612コンタクト東京レーダー120デシマル
1: 2102オレンジライナー612
0: APC352 ターンレフトヘディング020
1: ヘディング020ヘディング352
0: APC570,
2: descend and maintain 6000. Descend and maintain 6000, APC570.

0: 台南サーザンセクチューセブンコンタクトレーダー120デスマル2
1: 1209-7-6-2-7 ありがとう、さよなら。
0: オレンジアイナー6202コンタクト東京レーダー120デスマル2
2: レーダー120デスマル2オレンジアイナー602グレイ

0: 東京アプローチオレンジライナー104リーディングレベル2124150グリップイズケベック。
1: オレンジライナー104東京アプローチランウェイ34ライトプロビアスワンプタンゴーラボクロスグリップマスクライトベル150。
0: クロスグリップ150ランウェイ34ライトクリアバイアスワンプタンゴーラボオレンジライナー104。

0: オレンジライナー104、ディーサラメインテン、1000。
1: 1000、オレンジライナー104。
2: 東京コチロ、パラテヨ、501-13、フライレベル166、ディーサン、フライレベル150、バイレクト、ダイレクト、フリ
0: ー。パラテヨ501、東京プロジンフォメーション、ケベック、エスペクトレス、ズルーランウェイ、34、ライトアプローチ、クロビア、スワンプ、タンゴーレボー。
2: We have Quebec, IDS Zulu, runway 34 right, clear swamp for Tango arrival, Parateo 501.
0: Parateo 501, cross grip at flight level 150.
2: Roger, cross grip at flight level 150, Parateo 501.
0: マリカス280東京アプローチランウェイ34ライトクロビアルーカスタンゴーラボマリカス280ディーサラメインテンフライズベル160クロスマーマークアッタビローフライズベル240

0: のキャッチレート0ラジオフライヘリング040ディサラメインテンフライズベル150。オレンジャイナー104コンタクト東京レーダー120です。マル2。マ
1: ル2、ランジライナー104。

0: プレナー703リクレディレクトエルガーリサラメインテンライナーターさん。
1: ダイレクエルガーリサラメインテンライナーターさん、プレナー703。
0: ポセッション東京アプローチ、サイマウケニアスパラレルアイレスアプローチ、トゥランウェイ34レフトアンドライトアインプログレス。キニア73 G サラメインテン11000キュネット97996。ハイエシア234ディセンドバイアスターズ11000キュネット97996。
1: ディセンド11000016ハイエシア234。
0: ハイエシア234 1014ヘクトパスカル297968インチズ and ディセンドバイアスターフォローリセクションズオーバービーナスメインテン11000。
1: Abinat proper maintain 11000 size 24.
0: Regina 230 this is maintain Brazil 150 cross mamas at the below Brazil 240.
1: Hi Asia 234 confirm this is Palabra 150.
0: Asia 234 negative continue this is maintain 11000 cross Venus at 11000 and speed 220 knots.
1: This is 11000 after we not below 11000, high 234.

0: This finger 858, descend maintain 7000, maintain 0220 knots.
1: Descend 7000 to maintain 220 knots, this finger 858.
2: Pick up for Slender Schneider 500, leaving flight 304, descend 200, use Robin.
0: オレンジライナー500、東京プローチ、ランウェイ34ライズ、クリアドビアルータスタンゴアライバー、ディストロメンテンステルフォー、150。
2: クリアドビアルータスタンゴアライバー、ステルファイトル、150、ランウェイ34ライズ、オレンジライナー、500。
0: フィニアン73、ディストロメンテン6000。
3: ディストロメンテン6000、ナトメン3。
0: 日本各101東京プロシクレスティング For your performance, runway 34 left Expect ILS runway 34 left approach クリアドビア、ルブラ、エコー、アライバ
3: ー303, confirm, descent now, 6000
0: Phineas 73, that's a firm, cancel restriction Descent maintain 6000
3: Maintain 6000, that's a firm, please
0: J-Springer 858, contact radar 120-2
1: Contact radar 120-2, J-Springer, SIMA
0: 日本カゴ101, after Bagra, descend and maintain 6000 Orange Ranger 500, Liquid Direct Vina, descend via star 11000
1: Direct Vina, descend via star 11000

0: In the accident speed, fly heading 190, vector 2 Timmy, bend 10, 6,000.
1: Heading 190, bend 10, 6,000, bend 90.
0: In the accident speed, contact Tokyo radar, 120-2.
1: 120, bend 90.
2: オレンジライナー
0: 500コンプライアンスリストリクション。
2: まずはコンプライアンスリストリクションオレンジライナー500。
0: エアピーチ546リズムナビゲーション、ディレクトヴィーナス、ディセントバイアスター 11,000。
3: ディレクトヴィーナス、ディセントバイアスターで 11,000 エアピーチ546。

0: Chinese 523, flying heading 030, vector to Timmy, descendment 10, 6000.
1: Heading 030, descending 6000, descending 7523.
0: JCR 1153, flying heading 200, vector to Timmy, descendment 10, 6000.
1: Heading 200, descendment 10, 6000, JCR 1153.
0: モンゴル501キャンセルアルティチュードリストリクションディストロメン10 9000
2: アルティチュードリストリクションディストロメン10 9000モンゴル501

0: オレンジライナー7300、フライヘディング1820、レイクサイド1ミース、リセノメンテン10ターザン。
1: ヘディング1810ターザン、ドメンテナ7300。
0: DC アバンバー5スピード、ターン、ライトヘディング2キプロ、リセノメンテン5ターザン。
2: Right turn heading 220, this maintains 5000, there's your 1153.

0: オレンジライナー7300ターン、ライトヘリング200、ディスロメンテン6ターン。
1: ヘリング200、6ターン、ライトヘリング7300。
0: ランカー800、ディスロメンテン、フラットボール150。
1: 150、ランカー150、ランカー150。

0: モンゴル501、ロバンナビゲーシー2100。スピード210、スティスモンゴル501。
1: モンゴル501、ロバンナビゲーシー2100。
0: モンゴル501、ロバンナビゲーシー2100。
1: ラジオ210、モンゴル501。

0: フレンズライナー7300リジスです。ワンナイナーズのノットアレース。
1: ワンナイゼロライトインシャー7300。
0: アタリエトロイチ、クリアディレクト、ビクセン、ディストナメンテイン、ワンワンターさん。
2: ダイレクト、ビクセン、ディストナメンテイン、ワンワンターさん、ペペエグリッド。
0: モンゴリア501リリース卒170ノットメインテイン170ノットアンテル 7DME コンタクトタワー1180-35
3: コンタクトタワー1 on 85 170アンテル 7DME モンゴリア501

0: カタリードフライヘリング170ベクター2セミディフェルメンテン9000。
1: Right heading 170 and you're going to maintain 9000 for Charlie 80.
0: Orange Liner 640, descend maintain flight level 150.
2: Descend maintain level 150 on your radar 640.

0: オレンジライナー640、リーザーマンナビゲーションディレクトセミス、リステナメンテン5000、メンテン5000キル、セミスアパレスズル、ナンベス34ライトアプローチ。
1: ダイレクトセミス、リステナ5000、5000アンティセミス、リアパレスズル、ナンベス34ライトアプローチ、ポイントライナー640。

0: ソナ S101、レフトヘディング360、ディスタルメインセン、ポーターさん、インクリースレートブディフェンス。
1: Dasha Hardy 660 and descend 4000, increase descent 10,801.

0: ジャパン F-970 リキュアディレクトヴィーナス、リチャーメインテンフライトレベル150。
1: ラジャーダイレクトヴィーナス、リチャーメインテンフライトレベル150、ジャパン F-790。
0: エスパー802、フライフリング040、ベクター2、ヴィーナス、リチャーメインテン6000。
2: ヘリング040、ディフェンスメインテン6000、ジャパン A2P。
3: Tokyo Cruise Report, Yamaska Golf 594 Heavy, Flight Level 150, information.
0: Yamaska Golf 594, Tokyo Approach, Runway 34, Right, Expect Iris Zulu, Runway 34, Right Approach, Clear to Clear, 1, Push, Tango, Arrival.
3: Yamaska Golf 594, Roger, Expect Iris Zulu, 34, Right, and we are clear to Swamp, Tango, Arrival.
0: ヤマカゴ574、リクエアディレクト、ビッグセン、ディフェンドメンテイン、ワンマンサーザー。
3: ディフェンドワンマンサーズ、ダーリグリクエン、ヤマカゴ574。
0: ノベンバー805、タンゴマイク、コンタクト、成田タワー、ワンマイク、スマル、スリーファイ。
4: 118.35、
0: 805、タンゴマイク。ホーニー2820、ディフェンドメンテイン、ワンマンサーザー、キャンセル、ビーナス、リストリクション。
5: ディフェンドメンテイン、ワンマンサーザー。I'm going to be a three-fifth.

0: オールリンパン820、フライヘリング020、ベクター2、デミスメンテン、ワンマンターダン。
1: フライヘリング020、メンテン、ワンマンターダン、ハルポイント20。
0: AP572、コンテストレーダー、120デシマル2。
2: レーダー120デシマル2、AP572。
0: レールレス、ヨジパン802、ターンリフティリング330、アネコンテストレーダー、120デシマル2。
3: レスターヘリング330、and 120デシマル2、ヨジパン802。
0: ONIPON820 コンテストレーラー120デシマル2
1: 1202 ONIPON820
0: ジェネカ

0: Japan 55 now, Lelu speed 230 now.
1: Lelu speed 230 now, Japan 55.
0: ジベネ55やコンテクトレーラー120デシマル2
1: 120デシマル2
0: ボーヒネ604ディサルメンテン1トリータゾン
1: 1トリータゾンボーヒネ604

0: 6番売れ70番、レイクリアデルストエルガン。
1: That is Elgar, Lira Mongolia 901.
0: GP23, reduce speed 2509.
1: Speed 250, GP23.
0: Bogina 604, fly heading 020, Vista 2, finish descender maintain 11000.
1: Heading 020, descend 11000, Bogina 604.

0: アルバムレーナル0番コンテゴレラ120デシマル2
1: 120デシマル2バイバイ0901
0: はい。GP23 レジュームノーマルスピン。
2: レジュームノーマルスピン。

0: 東京アプローチ、セカノミモノコン13、リズムコンション、ビクター、フライセゼル、150。
1: ブラボー、5、6、5、0、ジュリエット、コンタクト、レラ、120、デスマルク。
2: こちら、チェクデイ、プラスジュリエ
0: ット。ジュリエット、ヌグラ、エコー、アイム、アクセス、アイレス、ランウェイ、シーフォーレス、アプローチ、ワンコン、
1: 104、エクセパスカン。
0: Sixth, the approach, Lugra, Atobiro, Eighth, on the phone, 13.

0: Enemy fighter man 2, did you see it? Did you see it?
1: Request 230, not only 1822.
0: Enemy fighter man 2, the down speed of 230 man.
1: 230, not only 1822.
2: This is 210 knots, United 837.
3: At a bomb 494,
0: this is 594,
2: this is a bomb 494,
3: this is a bomb 494. Correct, make sure that the 1-1-1. This is a bomb 494.
0: Enemy fighter
1: 1-2, contact for radar, 1-2-0. 1-2-0, that's 1-2, only 1-2-0.
4: ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、
3: 国栄光アライバル434レッドオニフォン7
2: ミスジーナークエダイレクトナンバー14レフトアプローチ14です
3: 。ユナイテッド7テキャーダイレクトヘルマン23フォーターザンダヘルマンデファレットナンバー34です。
2: Direct to Elgar, North Center Reach 4000 via Elgar, clear for the ILS 34 left, United 837.
0: Hong Kong Sugar Radar 487 via Star 211,000.
1: Stand by the Star 211,000. Hong Kong Sugar Radar 4, you confirm the speed of
3: the speed of the speed of
0: Hong Kong Sugar Radar 5, comply with the speed of the
1: speed of
0: All Nippon 4904, contact radar 120-2.
3: Radar 120-2, Nippon 4904.
2: And they got this 170 crowd, VT 40.
0: これ 中
2: 間中
0: 間
2: キャン
0: サ
2: ーダウンエッ
0: ジリフォーレスエクセクトアイレスリ
1: フォーレスエクセクトアイレスリフォーレスエクセクトアイレスリフォーレスエクセクトアイレスリフォーレスエクセクトアイレスリフォーレス
0: これ中間中間中間キャンサーダウンエッジリフォーレスエクセクトアイレスリフォーレスエクセクトアイレスリフォーレスエク
1: セクトアイレスリフォーレスエクセクトアイレスリフォーレスエクセクトアイレスリフォーレスエクセクトアイレスリフォーレス
0: グレーターベース320、リスナーメンテン、フライトレベル
2: 150。
0: オールニッポイント36、リスナーバイアスター中、11,000。
3: オファーもオールニッポイント36、リスナーバイアスター11,000。
0: オールニッポイント36、アファー。オファーサタライト48、コンタクト東京レーダー、120でしまう中。はい。
2: Tower 112, ZP46.
3: Tokyo approach is Zeppelin 45,
2: leading 5 to 10. Zeppelin 5 to 10, Zeppelin 5 to 10.
0: Zeppelin 5 to 10, don't get approach. Expect that is a good runway 34, right approach. Clear via Ruta Tango arrival.
3: I expect that is a good runway 34, right and clear via Ruta Tango arrival. Zeppelin 45 to 10.
0: All Nippon 2178, additional maintain flight level 150.
3: Maintain flight level 150, Nippon 2178.
0: All Nippon 836, contact radar 120, decimal 2.
3: Contact radar 120, decimal 2, Nippon 836.
0: The Spring 452, additional maintain flight level
2: 150. Retention flight level 150, Jet Spring 452, 210, contact Kaimon 0. Delta
4: 3320, Delta 3 Delta 3 Delta 3 Delta 3 Delta 3 Delta 3 Delta 3 Delta 3 Delta 3 Delta 3 Delta 3 Delta 3 Delta 3 Delta 3 Delta 3 Delta 3
3: Delta 3 Delta 3 Delta 3 Delta 3 Delta 3 Delta 3 Delta 3 Delta 3 Delta 3 Delta 3 Delta 3 Delta 3 Delta 3 Delta 3 Delta 3
0: Korea 2125, Regional Navigation Direct, Aquos, Additional Maintain, 8000. Korea 2125, standby, break, break, Greater Bay 320, Additional Bias Star 211.
3: Korea 2125,
0: Revised
3: Star
4: 8,000 by Oakland, Korea 8,000 by Oakland, Korea 8,000 by Oakland, Korea 8,000 by Oakland, Korea 8,000 by Oakland, Korea 8,000 by Oakland, Korea 8,000 by Oakland, Korea 8,000 by Oakland, Korea 8,000 by Oakland, Korea 8,000 by Oakland, Korea 8,000 by Oakland, Korea 8,000 by Oakland, Korea 8,000 by Oakland, Korea 8,000 by Oakland, Korea 8,000 by Oakland, Korea 8,000 by Oakland, Korea 8,000 by Oakland, Korea 8,000 by Oakland, Korea 8,000 by Oakland, Korea 8,000 by Oakland, Korea 8,000 by Oakland, Korea 8,000 by Oakland, Korea 8,000 by Oakland, Korea 8,000 by Oakland, Korea 8,000 by Oakland, Korea 8,000 by Oakland, Korea 8,000 by Oakland, Korea 8
5: 8,000 cross of course below 8,000 for the new
0: Descending 452, descend by a star to 11,000.
3: Descend by a star to 11,000, descending 452.

0: Sierra 751, Detroit Maintain Fly Level 170.
1: Detroit Level 170, Sierra 751.
0: Orange Line 334, Descent of Bayer Star Special. Now Detroit Maintain 1 Motor 1.
1: Descent of 1 Motor 1, Orange Line 334.
0: オレンジライナー334リバーシナウリセンのバイアスターというワンバンダーザン
1: リセンのバイアスターというワンバンダーザンオレンジ
2: ライナー334メンテンフライレベル155ディレクトリーインフォメーションエク
0: ストレンジリセンのバイアスターという
1: ワンバンダーザンリセンのバイアスターというワンバンダーザン
0: サモカイズロキューリセンフライレベル
3: 205
1: コンセプトは1 on ネイティ
3: ブ。東京フォースト番号 750DB インフライティブル285ディフェンディング240インフォメーションエクスレイ。
0: ジャパネスベーファブゼロ東京プローチランウェイ34ライトクリアラバイヤールータース3号アライボ
3: ー。34ライトルータース3号ジャパネス750。
0: ジャパネスベーファイゼロリジャルメンテンフラレボー220。
3: ディフェンディブル220ジャパネス750。
0: スターウォーカー8
3: Dr. Venus, Tower 02, thank you.

0: コンパワーフォースリートスピードのマルチコンワーギーナーアンダーピロ
1: ー再現のディス
0: コンパワーフォースリースピードのマルチコンワーギーナーアンダーピロー
2: 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3
1: Tokyo approach to 1177, descending runway 150, now passing 155, please exit.
0: Okay, 1177, Tokyo approach, runway 34.
1: Runway 34 right, JG 1177.
0: 4-8-5-5-1, contact with 1-1-8-0.
3: 4-8-2-3-8-5-5, roger date.
4: ジャパネース3006、ビリースヒーロー250のスターです
5: 。ビリース250のスターです。ジ
4: ャパネース740、イスラルメインテンフラーレポー180。
2: イスラルメインテンフラーレポー180、テフラーレポー740。
6: ジャパネース3084、リセットファンザーディフェンス。
4: ジャパネース3084、
7: フォンザーディフェンス。ジャパネース3084、フォンザーディフェンス。ジャパネース3084、フォンザーディフェンス。
8: Descend 4000 plus 5 mark before it got 4000 or 4476.

0: Japanese Mid 5, contact Tokyo Radar 120, Decimal 2.
1: 1202, Japanese Mid 5.
0: エガーナイナーディクリアディレクトエルガーディフェンス D 4000バイルガ
1: ー OK ディレクトエルガーエルガー at 4000 Air Canada Niner
0: アスカイディスリーディスナミンティン12000アスカイディスリーディスナミンティン12000
2: 12000
3: for Alaska 823.
0: I found 12000.
3: Okay, 12000
0: for Alaska 823.
3: 257
0: December, yes, not 1000.
3: 257 December, 1000. Tower 82, 616.

0: Air Canada Fly, expect ice runway 34X approach, required direct Gina, and descend to reach 4000 by Gina.
1: We check direct at Gina, and clear to cross Gina at 4000, and we check that's going to be 34 left, 4.3 for us in the spot.
0: Air Canada Fly, copied. Airpage 576, contact to tower 118.35.
2: Tower 118.35, airpage 576.
0: Air Canada 5, cross Regina 4000, clear the flight runway 34 left approach. Orange Aina 800 Tokyo approach, Raja. Air Canada 5, cross Regina 4000, clear the flight runway 34 left approach.
1: Cross Regina 4000, clear for Persian ILS 34 left for Canada 5.
0: Orange Aina 800, expect Alex Zulu runway 34 right approach, confirm you have information, Bravo. オレンジアイナ800ラジア、インフォメーションブラボー、成田キヨネ H29997、ヤランウェイ34ライト。メンタリー3994、リデュースピリティ170のツアレース、コンタクトタワー 118.35。
3: リデュースピリティ210、コンタクトタワー 118.35。
0: メンタリー394、スピード170 ORS。
3: Speed
0: 170,
3: not on left,
0: Mercury 394. Orange Aina 800, fly heading 190, vector 2 Temi, descend and maintain 11,000.
3: Heading 190, descend 11,000, Orange Aina 800.
0: Mentally 394, contact tower 118.35. All station, Tokyo approach, parallel ILS approach to runway 34 left and 34 right in progress, Narita QNH 29997.
3: Tokyo approach, Japan Air 06 round, leaving 136, descending to 140 by left 4, information alpha.
0: Japan Air 061, Tokyo approach, information Charlie, Narita QNH 29997, runway 34, fly heading 260, vector to Temi, descend and maintain 11,000. Charger
3: 29997, heading 260, descend 11,000, Japan Air 061.
0: Japan Air 061, descend and maintain 10,000, runway 34.
3: 10,000
4: down the right, Japan, Air 061. And Tokyo approach, Orange Aina 632, flight away 274,
0: 240, information of... Orange Aina 632, Tokyo approach, information Charlie, Narita QNH 29997, runway 34 right.
4: We'll check Charlie, 29997, 349, Orange Aina 632.
0: Orange Aina 632, cleared by Lutus, Tango Arrival, after passing Mammoth, descend and maintain flight level 150.
4: Alright, after passing Mammoth, Lutus Tango Arrival, after passing Mammoth, descend and maintain flight level 150, Orange Aina 632.
5: Tokyo approach, Nippon 904, leaving 161, information Charlie.
0: 一方9704、東京アプローチ、ランウェイ 34i、リクレットダイレクト、ビクセン、ゼンスワンプ、タンゴ、アライバー、メンテンフライトベル150。
5: ロジャー、オール日本9704、ランウェイ 34 ライト、スワンプ、タンゴ、アライバル、リクレットダイレクト、ビクセン、ビクター、インディア、エクスレイ、エコー、ノゼンバー、オール日本
0: 9704。オレンジアイナ100、リポート、アルティテュード。
3: リビング13700。
0: オレンジアイナ800ラジア、ディスアンドのメンテイン9000。
3: ディスアンド9000、オレンジアイナ800。

0: リンポン9920リデュースしてる2210の
1: リデュース2バッターのリンポンを9920
0: コリアンでは707ターンウェストに150
2: ウェブヘディング150コリアンでは707
0: ステージは1107キャンセルアッチディレストリクションディセンダーのメインテイン9000ウィズアッチ
3: Roger, cancel, attention, restriction, December 10, 9000, 107.

0: 1107、コンタクト東京レーダー、120です。マオ2。
1: 1010、
0: 120107。APT360、リフォーメンテン、フライントビル150。オニッポンネラスリーゼロとキャットスエクスペクタイスズルランウェイスリーフォーライトアップロスクレビアルータス3号アライバース
1: クレビアルータス3号アライバースクレビアルータス
0: 3号アライバースエアピーチ360リクエアディレクトビーナー DP44 リフォーメンテン11000
1: リフォーメンテン11000 DP44

0: オリンポーネナスリーゼロリフォーメンテン、シクターさん。
1: リフォーメンテン、シクターさん、オリンポーネナスリーゼロ。
0: オリンポーネナスリーゼロ、コンタクト東京レーダー、ワンツーゼロデシマルツー。
1: ワンツーゼロツー、オリンポーネナスリーゼロ。
0: オレンジャーナー、ワンツーエイト、リクティアディレクト、ビクセン。
1: ビクリアダイレクトビッグサインオレンジライナー128

0: 日本カーゴ254 BDSP 中周遊パイセラノス。
1: ハ
0: ンドン2405 BDSP 中周遊30ノス。
2: エリアスウェア230ノス、ハンドン2405。
0: イヤチャーナー、ナイナーバンナイナー、ビクレア、ディレスト、ヴィーナス、リセナロメインティン、カルボ、ワン、ファイゼロ。
1: ディレクト、ヴィーナス、ディフェンディング、レベル150、アンテナ、ナナ、ワン、ナイナー。

0: 日本カーゴ254BDSP2230 の
1: 2230日本カーゴ254
0: ジェスター25ライヘリン020ベクターというテミス
1: ヘリング020ジェスター25
0: ルート反射加工 A3A6 東京アプローチエクスペタレスルーランウェイ34ライトアプローチ成田急ネッシュナイナーナイナー H インフォメーションフォックスロス
1: エフェクトフォックスロスネッシュナイナーナイナー150
0: ルータンズ加工 A3A6 クリアディアス1単語アライバルディセンジュリーチナルボ150バイグリップ
1: アディセンジュリーチナルボ150グリップグリップスワップテンゴアライバルディセンジュリーチ
0: ジェスター253レフテニー350ディセンダルメインテイン6タタン
1: レフ350ダウン6000ジェスター25日本カゴ254
0: 日本カゴ254レタークロスジャレットアッタビロー10タザン
1: ジャレット10タザン日本カゴ254
0: エアチャーナー919ディセンドディアスター21タザン
1: ディセンド1000エアチャーナー919
0: エアチャーナー919リバイスディセンドのメインテイン12タザンComply with speed restriction at Dina.
1: Defend 12008, cancel speed restriction, Venus, Air China 919.
0: Yes, sir, 254 spacing, turn left penny 280, video speed 210 knots.
1: Left 280 and 210 knots, just 25.
0: 香港シャドウ646ディセンダルメインテインカルボ150リクレアディレクトヴィーナス
1: ディセンダルフライトレベル150ディレクトヴィーナス香港シャドウ646

オールステーション東京アプローチナリティ9年支柱ナイナーナイナーナイナー9年支柱ナイナーナイナーナイナー香港シャトー646ターンです。

0: ニューセランライナーナイナー、ディフェンダーメインテイン、ピクサーザン、クロス、ソフィア、アッタービロー、ディフェンダーメインテイン、クロス、ソフィア、アッタービロー、ナイナータザン。
1: Seated 10,6,000 feet, the crossway point to Sofia at 9,000 feet, and New Zealand at 909.
0: New Zealand 999, confirm cross Sofia at the below 9,000, maintain 6,000.
1: Seated 10,6,000 feet, cross at waypoint Sofia below 9,000 feet, and New Zealand 909.
0: Range liner 508, secure address to Venus.
2: Your probe, good evening, love. 7-9, we are descending 571-50 information, echo.
0: Look, 7-9, Tokyo approach, expect a residue, runway 34 right approach, clear DS1, Tango, Alepo.
2: Expect the ILS 34, Zulu 34 right approach, and clear DS1, Tango, arrival, look, 7-9.
0: Orange liner 508, expect to comply with Venus, restriction. Orange liner 508, stand by another 10 miles due to airspace.
3: Tokyo approach, orange liner 18, leaving 248, 2405, Baba, with Golf.
0: Orange liner 18, Tokyo approach, expect a residue, runway 34 right approach, clear via Routers, Tango, arrival.
3: Expect a residue, 34 right, clear via Routers, Tango, arrival, orange liner 18.
0: Houston, Chicago, A3A6, line heading 240, vector to Timmins, maintain 10,000.
4: Maintain 10,000, right heading 240, let me go to A3A6.
0: Japania, 6778, line heading 190, vector to Timmins, vector to Gina, descend and maintain 6,000.
5: Heading 190, descend 6,000, Spania 6778.
0: エアルハンゴ324、ディセンドビアスター 210,000
6: ディセンドビアスター 210,000 エアルハンゴ324
0: オレンジランナー508、ディセンドビアスター 211,000 オレンジライナー18、ディセンドのメインテインタルボ150
7: ディセンドメインテインタルボ150、オレンジライナー18
0: ルサンサカゴ A3A6 ターン right heading 270
4: right heading 270 let's start right here
0: Japania 6778 increase rate of descent until reaching 6000 due to traffic
5: increase rate of descent until 6000 Spania 6778
0: Lot 79 descend via star to 10000
2: descend via star to 10000 Lot 79
0: ルサンシャカゴ A3A6 ターン、ライトヘリン290、メインテイン220ノット
4: 。ライトヘリン290、スピード220、スカーバー。

0: Tokyo Approach, Yamasan 1669, the Korean passing, flight level 1554, flight level 150, wind for.
1: Yamasan 166, Tokyo Approach, runway 34, right, clear DS1, Tango, arrival, maintain flight level 150.
0: Runway 34, right, clear DS1, Tango, arrival, maintain flight level 150, runway 166.
1: Orange Liner 183, left in 360, descend and maintain 6000.
2: Exiting 360, descend 6000, Orange Line 18.
1: 日本カーゴ242、descend and maintain, Tarbo 150.
3: Descend to level 150, 日本カーゴ242.
1: All stations, Tokyo Approach, Parallel IS Approach, descend number 34, left and right in progress, Narita Q, NIS 29, 999, information go. Orange Line 18, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
2: レーダー1202、オレンジライナー
1: 1。エアルハンゴ324、フライヘリ230、ベクター2セミス、メインティン220ノット。
4: ヘリ230、メインティン220ノット、エアルハンゴ324。

0: ヤルハンゴ324、サンライスティニー950。
1: ライトランディング250、ヤルハンゴ324。
0: ヤルハンゴ324、ディセンダーのメインテイン、6000。
1: ディセンダーメインテイン、6000、ヤルハンゴ324。

0: 東京レーダー120.2
1: 120.2 エアロハングフロイト4
0: エアプサン166ディフェンダーのメインテイン11000
1: ディフェンダーメインテイン11000エアプサン166
0: エアプサン166コレクションディセンドビアスタート10000
1: ディフェンダービアスタート10000エアプサン166

0: ロットセブンライナーターンライトヘディング300ベクターとテミメインテン220ノ
1: ースメインテン220ノースターンヘディング300ノース。

0: 日本カーゴ24メインテン220のディセンダーのメインテン4オーターザン。
1: メインテン220のディセンダーのメインテン4オーターザン。
0: 日本カーゴ242コンタクト東京レーダー120デシマル
1: 2レーダー1202日本カーゴ242
0: オールステーション東京アプローチ成田 KNH3000 成田 KNH3000 オールステーション東京アプローチ

0: エアソール703フライヘリング190ベクターズテミメインテン97ターザン。
1: フライヘリング190ベクターズ2テミスメインテン97ターザンエアソール703。
0: Victor Mike Hotel, descent to reach 11,000 by Big Sam.
2: 11,000 by Big Sam, Victor Mike Hotel.

0: エアチャイナ145ビークリアルディレクトビーナスディセンダーのメインテンハイトレベル150
1: ディセンダーのレベル150ディレクトビーナスエアチャイナ145
0: エアソール703ディセンダーのメインテン6000
2: ディセンダーのメインテン6000エアソール703

0: エアソール703コンタクト東京レーダー120デシマル
1: 2コンタクト東京レーダー120デシマル2エアソール703グッデイ
0: デイ エアチャイナ145キャンセルビーナスオールリストリクション
2: エアソールビーナスオールリストリクションエアチャイナ145

0: ゼッペリン408、ディスナロメンテン9000、キャンセルスター、オールレセプション。ゼ
1: ッペリン9000、キャンセルスター、オールレセプション、ゼッペリン408。ゼッペリン408、リクエスト、9000、パイロットゼケーション。
0: ゼッペリン408、メイディスナロメンテン9000、デュートゥディパーチャートラフィック。
1: ラジャー、9000、ゼッペリン408。

0: UPS 109フライヘリン020ベクターとエスミス17メインテインライナーターさん。
1: Heading 030, descend 9000,
0: CF 109. UPS 109, negative heading 020, 9000.
1: Left heading 020, descend 9000, CF 109.

0: UPS 1099, turn left heading 010, maintain 220 knots.
1: 090 heading, maintain 220 knots, UPS 1090.
0: Qantas 799, fly heading 020, Victor to SMS, descend and maintain 6000.
2: Heading 020, descend and maintain 6000, Qantas 79.
0: Qatar A06 turn right heading 200.
1: Right heading 200, Qatar A06.
0: Giant 7103, maintain 170 knots or greater until 7 DME.
3: 170 or better until 7 DME, Giant 7103.
0: Display 426, video speed to 1900 knots.
4: Video speed 1900 knots, display 426.
0: ジャイアン7103、コンタクト成田タワー、バンバン A、ディスモー35。
3: 118、ディスモー35、7103。
5: ロケオプローチ、グー、GK1742、ディフェンス、ダブル240、ロケオプロー
0: チ、フィリピン432、東京アプローチ、フィリピン、ランベイ34、ライト、クリア、ディア、ルーター、タンゴ、アレパオ、リスントゥウィッチ、ナレボ240、バイ、マモス。
5: Runway 34 right in use and please route at Tango arrival and descent 2403 to Mama, Philippine 42.
0: Qatar 806, descend and maintain 5000, video speed to 230 knots.
1: Descend and maintain 5000, speed 230 knots, Qatar 806.
2: Qantas 79, what speed would you like?
0: Qantas 79, video speed to 230 knots.
2: 230 knots, Qantas 79.
0: UPS 109, turn left heading 350, descend and maintain 7000.
1: 350, heading descend 7000, UPS

0: オレンジライナー512、ディクレアジレスト、ヴィーナス、ディセンダーのメインテイン、タリボー150。
1: ベレック、ヴィーナス、ディセン150、エンジャー512。
0: フィリピン432、メインテイン、スピード250の。
2: メインテイン、スピード、フィリピン242。
0: フィリピン432、メインテイン、スピード250の。
2: Maintain speed 250 knots, Philippines 432.
3: Okay, approaching the Cathay 500, descending power 240 reach 5 mile max, and we have range of 0.
0: Cathay 500, source approach, report altitude.
3: Traffic level 352, down Cathay 500.
0: Cathay 500, retard number 34, right.Clear via Ruta 35 level, maintain Taribo 240.
3: Ruta's 34 right, and Ruta's Tango arrival, descending level 240, Cathay 500.
0: ZP 25, contact Narita Tower, 11A, dismount 35.
2: 1A 35, ZP 25.

0: Morning Sinai 512, be clear at rest of peak.
1: Direct to peak, Sinai 512.
0: Cathay 500, cancel Venus position, descend and maintain Tarbo 150. Philippine 432, maintain 170 knots or greater until 7 dm. Contact Narita Tower, 118 decimal 35.
1: Maintain 170 knots until 7 dm and 118.35, thank you, Philippine 432.
0: Philippine 432, confirm 170 knots or greater until 7 dm. Good day.
1: 170 or greater until 7, thank you, Philippine 42.
0: Cathay 500, descend and maintain 6 Saturn. Cathay 500, QNH 3003 inches. Low Nippon 8516, we clear the rest of Venus, descend and maintain Tarbo 150.
2: Take the Venus, descend to 150, Low Nippon 8516.
0: Hong Kong Shuttle 652, will you speak to 230 knots?
3: Speak 230 knots, Hong Kong Shuttle 652.
0: Orange Liner 512, will you speak to 230 knots?
1: Speak 230, Orange Liner 512.
0: All stations Tokyo and approach, Narita QNH 3004, QNH 3004. Orange Liner 404, cancel Venus, all restriction, descend and maintain 6 Saturn.
1: Descend 6 Saturn, cancel Venus, keep orange on Orange Liner 404.
0: Hong Kong Shuttle 652, we clear the rest of Temis, descend and maintain 5 Saturn, maintain 5 Saturn until Temis, reapparish Zulu, runway 34, right approach.
3: Check Timis and maintain 5000 until Timis clear Alizulu 34 right approach Hong Kong Shuttle 652.
0: Cathay 500, we clear the rest of peak. Japan Air 6788, will you speed to 170 knots, maintain until 7 dm, contact Narita Tower 118.35.
4: 170-7-1-1-3-5-7-8-8.
5: ILS Zulu Roman 34, right to QNH 1004, we okay at information Lima, Sonoras 247.
0: Sonoras 247, confirm QNH 3004, now we clear the rest of Dixon, descend and maintain 11 Saturn.
5: Correct Dixon, descend to 11000, QNH 3003, Sonoras 247. 304, Sonoras 247.
0: Orange Liner 512, we clear the rest of Temis, descend and maintain 5000, maintain 5000 until Temis, clear Paris Zulu, runway 34 right approach.
1: Send 5000 to Temis, clear Alice Zulu 34 right, Orange Liner 512, 5000 to Temis.
0: Yeah, Pete 530, video speed to 1900 knots.
5: Pete 190, Pete 530.
0: Hong Kong Shuttle 652, video speed to 210 knots.
3: Pete 210 knots, Hong Kong Shuttle 652.
0: Cafe 500, be clear at rest of Temis, descend and maintain 5000, maintain 5000 until Temis, clear Paris Zulu, runway 34 right approach. Orange Liner 404, fly heading 040, vector to Temis.
1: Heading 040, Orange Liner 404.
0: Go Nippon 8516, line heading 040, vector to Temis, descend and maintain 6000.
2: Line heading 040, descend 6000, Nippon 8516.
0: AIP530, Sirius B2170 knots, maintain until 7 DME, contact Narita Tower, 118.35.
5: Speed 170 until 7 DME, 11835, repeat 53 circuit A.
0: Late. Hong Kong Shuttle 652, Sirius B2190 knots.
3: Speed 190 knots, Hong Kong Shuttle 652.
0: オレンジライナー404、ターンレフテに020、ディセンダラメインテイン、ファイターザン。
6: 020、ファイターザン、オレンジライナー404。
0: キャセイ500、コンファーム、クリアファリス、ドゥルアプローチ、ナンバー34、ライト。キャセイ500、センキューティン、ビリスピート、210ノット。トモラス241、スライヘリン180、ベクター2、テミス、ディフェンダーメインテイン、ライナーダダン。
5: カファーコースナイス、トモラス247。
0: トモラス247、スライヘリン180、ディフェンダーライナーダダン。
5: スライヘリン180、ディフェンダーライナーダダン、トモラス247。
0: オレンジライナー404、ターン、レフテリン340。
6: ヘリン340、オレンジライナー404。
0: 香港シャトル652、ウィリスピート170ノット、メインテインアンテル7ディミー、コンタクトナリタタワー、118.35。
3: 170ノット、アンテル7ディミー、118.35、香港シャトル652。
0: ノーニポン A516、ターン、レフテリン010、ディセンダルメインテイン、ファイターザン。オニポン A516 レフトアンヘリン010ディセンファイターザン。
2: ヘリン010ディセンファイターザン、オニポン A516。
0: オレンジライナー512、ウィリスピート190ノット。
1: スピード190、オレンジライナー512。
0: オレンジライナー404、ビジョンモディケーション、ディレクト、セミス、メインテイン、ファイターザン、アンテオ、セミス、クリアファリス、ドゥルー、ランベイ、34、ライトアプローチ。
6: セレクト、セミス、ファイターザン、アンテオ、セミス、クリアファリス、ドゥルー、34、ライトアプローチ、オレンジライナー404。
0: ソノラス247、ディセンダルメインテイン、6アザン。
5: ディセンメインテイン、6アザン、ソノラス247。
0: キャセイ、500、ビルスピート、190ノット。
1: 1500 by grip, repeat 1552.

0: Only point 516
1: Beauty Speed, one nine zero knots are less. Beauty Speed, 190 knots are less. Only point 8516.
0: APC 502, Leave Vixen, Heading 180, Vector 2, Demis.
2: Leave Vixen, Heading 180, APC 502.
0: Range Runner 404, Release Speed 170 knots, Maintain until 70 ME. Contact the list は 118-35.
1: 170 knots, 70 ME, Tower 1-3-5, Range Runner 404, Good day.
0: Day.
3: Took up our jet, APC 54, Leave Inside 1-6-4-150, Vixen 2.
0: レンジランナー254、東京プロッチ、ダンウェイ34ライ
3: ト。We are JSTRING 254、ダンウェイ34ライト。
0: マイコレクション、JSTRING 254、ダンウェイ34ライト。Thank you, クリアルバイア、スワンプタンゴアライボー。
3: ダンウェイ34ライト、クリアルスワンプタンゴアライバル、JSTRING
0: 254。ソノラス24スペイン、リトラルメインテイン、5000。
4: リトラルメインテイン、5000、ソノラス247。
1: タワーオレンジライナー404、160 ME。
0: オレンジライナー404、センチフリーケンシー、118、デスモー35。
1: 835オレンジライナー404、サンキュー。
0: Okay.

0: エアピーチ582、リトラルメンテン9000。
1: ジェセン9000、エアピーチ582。
0: ジェイスプリング254、ウィーキャリベックスをビッグテン。
2: ジェイスビッグテン、ジェイスビッグ254。

0: ストの州ポートベイウィジョンナビゲーションディレクトセミスクリアルフォレスズルランウェイ34ライトアプローチ。
1: Direct time is clear to ILS Zulu runway 34 right approach, Stonus 247.
0: Jet Spring 254, Littoral Wind 10, 11,000.
2: Jet Spring 254.
0: Only point 516, contact Narita Tower, 11A, Decimal 35.
3: Narita Tower, 135, Only point 8516.

0: 東京アプローチ、こんばんは、コリアン 705AP、アプローチング、グリーン、2000スプラレベル150、ペッキングスプラレベル155、インフォメーションしています。
1: コリアン 705、東京アプローチ、ランウェイ34i、スリアルバイヤー、スワンプ、エコーアライボ
0: ー。トレイツ、インスペクター、エルスル、スリーフォーライツ、スワンプ、エコーアライボー、コリアン 705。

0: デスプリング954、コンタクト成田タワー、11A、デスモン35。
1: タワー11A35、デスプリング954。
0: コリネンス705、ビーキアルベット、エルガー、リトラルメインチェーン、11000。
2: タイラエルガー、リトラルメインチェーン、11000、コリアネ、705。
0: チャーナイさん、271、ターン、レフテリング010、リリーススピード250のスターです。
3: Lab adding 010, reduce speed 250, China Eastern 271.
0: China Eastern 271, 250 knots, orders.
3: 270, orders, China Eastern 271.
0: China Eastern 271, for confirmation, speed 250 knots or less.
3: 250 knots or less, China Eastern 271, thank you.
0: Thank you. APT 313, Detroit maintain 6000.APT 313, Detroit maintain 6000. APT 313, approach.
4: APT 313, go ahead.
0: APT 313, Detroit maintain 6000.
4: Send 6000 to APT 313.
0: Emirates 9804, turn right heading 200.
5: Right heading 200, Emirates 9804.
0: Emirates 9804, and a report speed?
5: Speed is 200 indicated.
0: じゃあ、Emirates 9804、Maintain 200 knots。
5: Maintain 200, Emirates 9804。
4: Approach APT 313, confirm Venus speed restriction.
0: APT 313, cancel all restriction over Venus.
4: Cancel all restriction over Venus APT 313.

0: ABC ファイトライト、BTR ベクト、テミス、リトラルメンテン、ファイターさん、クリアルフォーレス、ズル、ランウェイ、スリーフォーライト、プロース。
1: クリアディレクト、テミス、ディセンアメンテン、ファイブサザン、クリアフォーアイレス、ズル、ランウェイ、スリーフォーライト、プロース、ABC、ファイブズレイト。
0: ABC、スリーフォー、BTR ベクト、T。
2: ダイレクト、P、ABC、スリーフォー。

0: APG-364 リークエアディレクトタイラーリデュースジャズ250ノットアレス。
1: ダイレクトタイラーリデュースジャズ250ノットアレス、APG-364。
0: オレンジアイナー514リークエアディレクトタイラーディスラメンテイン6000。
1: ダイレクトタイラー6000、オレンジアイナー514。
0: ダイナスティ106リークエアディレクトピークスディスラメンテイン6000。
2: ピーク6000ダイナスティ106。
0: オレンジアイナー234ディスラメンテイン13000。
3: 13000オレンジアイナー234。

0: 我来在那 234 request recommend speed。
1: 我来在 234 report presence speed。
0: 280 now reducing 250 我来在那 234。
1: Thank you, normal speed。
0: Normal speed, 我来在那 234。
1: レジャーナ234 now リクセレクトヴィーナスキャンセルヴィーナスオールリス

0: Victor Venus, cancel all display sharp Venus, radar, press report.
1: APG 364, liquid director Temis, Israel maintain 5000, maintain 5000 until Temis, clear the forest, Zulu runway 34 right approach.
2: Director Temis, descend 5000, 5000 until Temis, clear forest, Zulu runway 34 right approach, APG 364.
1: APG 508, maintain speed 210 knots or greater until Temis.
3: Maintain 210 knots or greater until Temis, APG 508.
1: オレンジアイナー514リクリアディレクトテミスディスラメンテイン5000メンテイン5000アンティルテミスクエドフォーレスズルランベ34ライトアプローチ
4: ディレクトテミスクエドズルランベ34ライトオレンジアイナー514
1: オレンジアイナー514ベリファイディスラメンテイン5000メンテイン5000アンティルテミス
4: 5000
1: ダイナスティ106リクリアディレクトタイラーディスラメンテイン5000
5: タイラー5000ダイナスティ106
1: オレンジアイナー234リークリアディレクトピークスディスラメンテン6000
0: ディレクトピークス6000オレンジアイナー234

0: オレンジアイナ514メンテンシティの170ノットはグレーターアンティル 7DME。
1: ベルコーランティラ
0: 514. Thank you. ダイナシティ106、リユースデュート190ノット。
2: B190 ダイナシティ106。

0: エアピーチ5824東京アプローチベテリンランウェイ34ライトエクセクサレスズールランウェイ34ライトアプローチ成田県に3005インフォメーションノベンバ
1: ーエピーチ5824エクセクサレスガイレスズールランウェイ34ライト県に3005
0: エアピーチ5824クリアドバイアスランプ単語アライバーディセントリーチ501-50バイグーディ
1: クリアドバイアスランプ単語アライバルディセントリーチフライトレベル150クリック。

0: Tokyo Frost Asana 108,
1: Asana 108, Tokyo Approach, Runway 34 Right, Expect RS 0, Runway 34 Right Approach, Cleared by S1, 2, Tango, Runway
0: 34 Right, Clear, Tango, Arriver, Asana 108.
1: オレンジアイナバーマン8、東京アプローチ、ランウェイ3、4、ライト、エクスペクトアレス0、ランウェイ3、4、ライトアプローチ、クリエイドバイアスワンプ、タンゴライバ
2: ー。
1: オレンジアイナバーマン8、ディセントリーチ、ファイトル150、バイグリップ。

0: オレンジアイナー118B クリアディレクト、ビクセン、リスナメンテン、ワバンターナ。APT 584, turn right heading 190.
1: APT 584, heading 190.
0: アシアナ番08、フライヘディング170、ベクター2テミン、ディスナメンテン9000。
2: ヘディング170、ディスナメンテン9000、アシアナ108。

0: オレンジのナンバー8フライヘディング17フローベクター2テミー、ディストラメンテン9アウトアド
1: オレンジ170ディストラメンテン9アウトアドオレンジの108

0: オレンジライダーワンマン8トンライトニング190。APC 584トンライトニング210、ディセントメンテイン5000。
1: APC 584ライトヘディング210、ディセント5000。
0: オレンジライダー526リークリアディレクト、ジャーレン。
2: ディレクト、ジャーレット、オレンジライダー526。

0: APC 58レイジョナビゲーションディレクトテミスクリアドファイルスズールランウェイ34ライトアプローチ。
1: APC 58ダイレクトテミスクリアドアイレスズールランウェイ34ライトアプローチ。APC
0: 58オレンジアイナー526 B クリアディレクトピークスディセントメンテイン13ザーダン。
1: ディレクトピークスディセント13ザーダンオレンジアイナー526

0: Roger, we clear direct peak. Papa Echo Alpha Kilo Sierra, Sonar Super Niner.
1: Okay, approach Roger Niner, 366, leaving 2620, assigned 3205, final situation Oscar.
2: オレンジライナー336東京アプローチはランウェイ34ライトクレアビアルータスタンゴアライバ
1: ー。ライト34ライトクレアビアルータスタンゴアライバー。オレンジライナー336。
2: オレンジライナー336リクエアディレクトピークス。ディスティナメイティンホテルボー150。
1: Thank you, direct peaks. ディスティナ150、オレンジライナー336。
2: ソノロ249、ディスティナメイティンナイナーターザン。
0: ディスティナメイティンナイナーターザン、ソノロ249。
2: J-String 838リクエアディレクトビクセン。ディスティナメイティン11000。

0: オレンジライナー 23H リクヤードディレクトピークス。
1: ディレクトピークス、
0: レ
1: ンタイム 23H。
0: オレンジライナー 3360 スターメインステイン1000。オレンジライナー 3360 スターメインステイン1000。
2: あ、ソーリー、実際の1000オレンジライナー 3360.
0: ソナロス249リクヤードディレクトタイラー。
3: リクヤードディレクトタイラー、ソナロス249。
0: デスプリング838、イスラーメインテン6000。
1: イスラーメインテン6000、デスプリング838。
0: ソナロス249、メインテン240ノッツはグレーター。
3: メインテン240ノッツはグレーター、ソナロス249。

0: traffic 3 o'clock, 13 miles past boundary 10,000 climbing, Airbus 330.
1: Looking on this ring,
0: Adam. Sonora 249, Descent maintain 5,000, maintain 210 knots or greater.
1: Descent maintain 5,000, maintain 210 knots or greater, Sonora 249.
0: Orange Liner 336, Brickfield direct to Temis, Descent maintain 6,000.
2: Direct Temis, Descent 6,000, Orange Liner 336.
0: オレンジライナー238、ディスタンメインテン7000。
3: ディスタン7000とオレンジライナー238。

0: Westring 838, Club Zofik.
1: London, Westring 838.
0: Honolulu 249, required direct to Temis, maintain 5000 until Temis cleared for the school, runway 34 right approach.
1: We cleared direct Temis, maintain 5000 until Temis, and cleared the island runway 34 right approach to Honolulu 249.
0: Honolulu 249, verify cleared for the school, runway 34 right.
1: As a cleared island, Julu runway 34 right approach to Honolulu 249.
0: Orange Liner 336, reduce speed to 220 knots for us.
2: Roger, reducing 220 knots, Orange Liner 336.
0: オレンジライナー238、リデュースピードと230のスコアです。
2: オレンジライナー336、リデュース230です。リデュースナー220。
0: オレンジライナー336、ネガティブ交流。オレンジライナー238、オレンジライナー238、リデュースピードと230のスコアです。
3: リデュース230のスコアです。オレンジライナー238。
0: オレンジライナー336、リデュースピードと220のスコアです。
2: まずはリデュース220です。オレンジライナー336、sorry。
4: Can you Orange Line 120 with you 188 for flight level 508 from Mr. Oscar?
0: Orange Line 120, Tokyo approach, runway 34 right, clear via Swamp Tango arrival, cross grip, flight level 150.
4: Understood, 34 right, Swamp Tango arrival, cross grip, flight level 150, Orange Line 120.
0: Honolulu 249.

0: オレンジライナー336リデュース、スピードトゥ1セブンゼロノットメインテンアンティー7 DME コンタクト成田タワー118です。マー35
1: ラジャーリデュース170アンティー7マインタワー118オレンジライナー336グナイ
0: オレンジライナー336ベリファイ170ノットアンティー7グデイ
1: ラジャースピード170アンティー7グデイ
0: オレンジライナー238リークヤードディレクトテミスイスナーメインテン5000クレアドファイレスツールランウェイ34ライトアプローチ
2: ディレクトテミスティセント5000クリアルファイルスツールランウェイ34ライトアプローチオレンジャーナー238

0: Spring 838 reduce speed to 170 knots, maintain until 7 DME. Contact Narita Tower 118 Smart 35.
1: Reduce 170 knots, until 7 DME, Tower 118 Smart 35, Spring 838.
0: オレンジライナー120、フライヒディング180、ベクター2、テミス、リスナーメインテイン、ナイナータウザン。
1: コピー、ヘディング180、リスナー、ナイナータウザン、エンテナー。

0: オレンジライナー238、リデュース3だという170のツアーです。コンタクト成田タワー11A です。マウント35。
1: リデュース170のツアーです。115、オレンジライナー238、リグナイ。
0: リグナイ。

0: Orange Liner 12 Zero, turn right, heading 190.
1: Right, heading 190, Orange Liner 120.
0: Green, Orange Liner 40, Zero, Tokyo Approach, Runway 34, Right.ウィークシャドディレクトタイダー、1 0 7 1 0フライトレボー、150。ラウェイ34レートリフレイトタイダー、1 0 7 1 0フ
1: ライトレボー、150、アイデア。

0: オレンジライナー120、リズムナビゲーション、ディレクトセミス、クレアルフレスズルーランウェイ34ライトアプローチ。
1: ナイスセミスクレアルフレスズルーランウェイ34ライトアプローチ、マネージャーナンバー120。

0: オレンジライナー120、コンタクト成田とは115035。
1: 1635-0109-9。
0: オレンジライナー400、ディセンドメインテン、5000、クリアフェスズルーランウェイ34ライトアプローチ。
1: 5000、クリアフェスズルーランウェイ34ライトアプローチ。

0: Took approach orange 9360 10, leaving 5529992952, followed by moments inconvenience alpha.
1: Orange 9360 took approach, runway 34 right. Expect ILS Zulu, runway 34 right approach. Clear to be a route tango arrival.
0: Runway 34 right, expect ILS Zulu, runway 34 right, clear to be a route tango, orange 9360.
1: オレンジライナー36、ディスナロミンテ、フライトレベル150、成田 KNH30、ワンバン。
0: KNH30、ワンバン、ディセンファルボー、150、オレンジライナー36。

オレンジエナス36ホールドサウスオブビーナスアーズパブリッシュリスペクトファーザークリアランスアズ2044サウス、クスペクトホールドサウスオブビーナスパブリッシュリスペクトタイム2044オレンジエナス36

0: オレンジダイナスリーシックス、ディセンダルメインテン、シックスターザン、クロスビーナス、アッタービロー、バンバンターザン。
1: リクエストビロー、ワン、ファイブゼロ、オレンジダイナスリーシックス。
0: あ、オレンジダイナスリーシックス、グラジャー、ディセンダルメインテン、シックスターザン、クロスビーナス、アッタービロー、フライトレベル、ワン、ファイブゼロ。
1: リクエストビロー、クロスビーナス、アッタービロー、ファイブゼロ、オレンジダイナスリーシックス、センキュー。

0: Ethiopia Bravo China 4 Bravo morning leaving 6645 24097.
1: オレンジアイダー40東京アプローチランウェイ34ライトエクスペクト ILS ズールランウェイ34ライトアプローチクリアドビアルータス3ゴライバーエク
0: スペクト ILS ズールランウェイ34ライトアプローチクリアドビアルータス3ゴライバーオレンジアイダー40
1: オレンジアイダー40ディセンドのメインテフライトレベル150
0: フライトレベル150オレンジアイダー40

0: エアピン新宿ゼロゼロコンタクト成田コション、コンタクト東京レーダーワンツーゼロデシマルツ
1: ー、レーダーワンツーゼロツー、バイバイ、エアピン新宿ゼロ、
0: バイ。はい、シックスポンゼロ、ディセンドバイアスター、マンダーザ。
2: オーディセンド、ファンデブル240、ファンデブル266、インフォメーション、ブラボ
0: ー。スタンバイ、ベイクメイト、はい、シックスポンゼロ、ディセンドバイアスター、マンダーザ。
3: ファンサーバル、マンダーザ、はい、シックスポンゼロ、コンフェルム、スピード、アウトシュート、レシクション、アルビナ。
0: ファン。
3: シックスポンゼロ。
0: 本校シャドル、854、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、エクスペクトアレス、ブルー、ランウェイ34ライトアプローチ、成田県 H3012、インフォメーション、ブラボー。
2: ロジャー、エクスペクトア、34ライト、ズルー、ランウェイ34ライト、コンピューター、34、
0: 本校シャドル、854、クリアのマイヤー、ルーターズ、タンゴ、アライバー、ディスラメンテン、ファイトベル1、50。
2: ルーターズ、タンゴ、ライト、エクスペクト。Flight number 150, Hong Kong, Delta 854.
0: PG 351, Delta 9

0: 这个波向广为九号，这个号列一下嘛，七号号，向上的七号角。
1: ファーニポン8404東京アプローチ、ランウェイ34ライトエクスペクタレスズル、ランウェイ34ライトアプローチ。
0: エクスペクタレスズル、ランウェイ34ライトアプローチ、ウィッチブラボー、ソルト8404。
1: ファーニポン8404のジャ、クリアルバイアルータスタンゴアライバー、ディシャナメンテン5150。
0: クリアルータスタンゴアライバー、ディシャナメンテン5150、ソルト8450。
1: ヤパニア752ディセンドバイヤースター11000
2: ディセンドバイヤースター11000ヤパニア752
1: オレンジアイナー28リンクリアディレクトビーナースディセンドバイヤースター11000
3: ディレクトビーナースディセンドバイヤースター11000オレンジアイナー28
0: リポン8494コンファームディセンドメンテンファイトメル150
1: オニポン8404コンファームディセンドメンテンファイトメル150
0: ディセンドメンテンファイトメル150リポン8404
1: 台640 D7 maintain 10000
4: maintain 10000台640

0: 公社で854ターンレフトリング340ディスタルメンテン6000。
1: Left heading 340, descend maintain 6000, Hong Kong Shanghai 854.
0: Orange Air 929, heading 020, vector 220.
1: Heading 020, Orange Air 928.
0: Hong Kong Shuttle 854, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
1: Tokyo Radar 120, decimal 2, Hong Kong Shuttle 854.
2: Tokyo Approach, Cat 8524, descend level 240 by Mammoth, information Bravo.
0: KC524 東京アプローチ、ランウェイ34ライト、エクスペクトアレス、ズル、ランウェイ34ライトアプローチ、成田入家ね、3013。
2: 34ライト、スペクトアレス、ズル、3013、KC524。
0: キャンセイ524、クリアドワイヤー、ルーター、タンゴ、アライバー、ディスタルメンテン、ファイトウェル150。
2: 1250、クリア、フォーディルーター、タンゴ、アライバー、キャンセイ
0: 524。レンジャイナー28、ターネステリング360。
1: レンジャイナー28。
0: ジャパニア752、ターネステリング360。
1: レッド360、ジャパニア752。
0: Cathay 524, clear direct to Venus.
2: Direct Venus now, Cathay 524.
0: Only point A, diesel maintain 11,000, cancel restriction.
2: Orange
0: Air 28, reduce to 210 now.
1: 210 now, Orange Air 28.
0: Only point 404, fly heading 030 vector to Timmins, descend maintain 6000.
3: Heading 030, descend 6000, only point 404.
0: Japania 724, fly heading 040 vector to Timmins, descend maintain 6000.
1: Heading 040, descend 6000, descend 724.
0: Japania 752, reduce to 1900.
1: Yes, 1900, Japania 752.

0: コンコンエントライナー A ジュリカーディレクトテミスティクラメンテン5タウザンクラドファイルズズールランベ3フォーライトアプローチ
1: テイスケアディレクトテミスティクラメンテン5タウザンクラドファイルズズールランベ3フォーライトアプローチコンコンエントライナー A

0: Calling your number to Rika Direct to Temis, determination 5000, certified to Zulu Lame 34 Light Approach.これにあります、リカーディレクトテミス、リサラメンチェン5000、クラファイリス、ズール、ダンベイ、3、4、ライトアップ。
1: そうですね、先生、5000、フィルテミス、4、ファイリス、ズール、ダンベイ、3、4、ライトアップ、3000、
0: 8、8、4、リサラメンチェン、クラベル、1、6、0。
2: リサラメンチェン、クラベル、1、6、0、クラベル、8、4。東京、フォース、クラベル、4、コンフォース、ディセント、クラベル、1、6、0。
0: クラベル、8、4、ファン。
2: Okay, descend the flight 160, scooter 884.

ベトナム 318B クリアルディレクトビーナス、ディセンドの民生フライトレベル150。All stations Tokyo approach. Object potentially ballistic missile launch from North Korea. Use caution, please.

0: こちらフロッツパンやセレクトシックスインスタイルボー2999インスタイルボー2450に来ております。
1: ジャパンネア726東京アプローチランウェイ34ライト、エクスペクトアイレスズールランウェイ34ライトアプローチ。
0: ランウェイ34ライト、エクスペクトアイレスズールランウェイ34ライトアプローチ、こちらセレクトシックス。
1: ジャパンネア726リクリアルディレクトテミ、リスナーのメインテンフライトレベル150。
0: ディレクトテミ、リスナーのフライトレベル150、こちらセレクトシックス。
2: Tokyo Approach, Malaysian 88, good morning, descending flight level 240.
1: Malaysian 88, Tokyo Approach, runway 34 right, expect ILS Zulu, runway 34 right approach, cleared via Delta Tango arrival.
2: Copy, runway 34 right, expect ILS Zulu, runway 34 right, and via Delta Tango, Malaysian 88.

0: パレーシア88リクリアルディレクトビーナス、リスナーの名声、フライトレベル150。
1: Clear direct to Venus, descend and maintain flight level 150, Malaysian
0: 18. Data number 318, descend and maintain 6000.
1: Descend and maintain 6000, Venus 318.

0: ベトナム318リクリアルディレクトセミ。オニポン808東京アプローチランウェイ34ライズクリアドビアルータス35アライバーディセンナロメンテフライトレベル150
1: オニポン808ランウェイ34ライズクリアルータス35アライバーディセンフライトレベル150
0: マレーシア88リクリアルディレクトピークス
2: リクリアルディレクトピークスマレーシア88
0: オニポン808リクリアルディレクトピークス
1: オニポン808

本カゴ226デルタ東京アプローチラジャランウェイ34レフト expect ILS ランウェイ34レフトアプローチクリアドビア2ダスタンゴライバーリポンカゴ226デルタリポートパッシングアル中リポンカゴ226デルタストーリーしてあげ

0: 日本カゴ226デルタラジャディクリアルディレクトピークス、リスナーのメインテンフライトレベル150。日本カゴ226デルタディクリアルディレクトピークス、リスナーのメインテンフライトレベル150。ジャパンネア726ディセンダのメインテン6000。
1: ディセンダ6000ジャパンネア726。
0: マレーシアン88リクリアルディレクトテミス、ディセンダのメインテン6000。
2: リクリアルディレクトテミス、ディセンダのメインテン6000マレーシアン88。

0: オーニッポン808ビクリアルディレクトテミス。リスナーのメインテン6000。
1: オーニッポン808リクリアルディレクトテミス。リスナーのメインテン6000。

0: ベトナム3番8ディスナルメインテン5000メインテン5000アンティルテミクリアルフォー ILS ズールランウェイ34ライトアプローチ
1: Send 5000, maintain 5000 until the TEMIS, clear for ILS through runway 34 light approach. Japan Air 726, descend on maintain 5000, maintain 5000 until the TEMIS, clear for ILS through runway 34 light approach.

0: マレーシアン88、実際のメインテン5000、メインテン5000、アンチルテミス、クリアルフォー ILS ズール、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: Descend and maintain 5000 until the mist. Clear for island zero approach and wait for maintain 88.

0: レトラブ318、リポートスピーチ。
1: スペース 1SLO のベナーム15年。
0: レトラブ318、ラジャー、コンタクト成田タワー、118.35。
1: また、タワー118.35、ベナーム15年、バイバイ。

0: 日本 H30 東京アプローチランウェイ34ライト Expect ILS ズールランウェイ34ライトアプローチ。オーニッポン H30 リクリアルディレクトタイラーディセンダーのメインテンフライトレベル150。オールステーションストーキャプローチ成田 KNH3015 成田 KNH3015 ジャパンネア726リデュースピード190の
1: リデュースピード190ジャパンネア726

0: マレーシア 88 リデュースピート1900ノット。リデ
1: ュースピート1900ノット、マレーシア88。
0: ベトナム310、ディセンダーのメインテン6000。
1: ディセンダーのメインテン6000、ベトナム210。

0: Japanair 726 maintain 170 の3チル10ディミー。コンタクト成田タワー118デシマル35。
1: 170の3チル10 DME。コンタクト118
0: デシマル35。
1: ラジオ1135 Japanair 726。
0: オーニポン808ディセンナのメインテイ5タウさん。メインテイ5タウさん。アンチルテミス。クリアロフォー ILS ズールランウェイ34ライトアプローチ。
2: オールポン808 DCMHA5000 Maintain 5000 until 10 minutes then clear for Zulu runway 34 right approach

0: 日本カーゴ226デルタ、リクリアルディレクト、ジーナ、リスナーのメインテン4000、メインテン4000、アンチルジーナ、クリアルフォー ILS ランウェイ34レスタプロス。
1: ジーナ、コンティネ4000、ILS34 レスタプロス。

0: ベトナム310リクリアディレクトジーナ。
1: はい、ジーナベトナム310。
0: ベジェナイナー32リクリアルディレクトテミス。
2: ディレクトテミスベジェナイナー32。

0: オニッポン830、リリュースピード1970の。
1: リリュースピード1970の、オニッポン830。
0: エクセスウィング600、ディセンダーのメインテイン6000。
2: ディセンダーメインテイン6000、エクスプレスウィング600。
0: シンガポール638、リクリアルディレクト、ジーナ。
3: ダイレクト、ジーナ、シンガポール638。
0: ジャパンネア6784、リクリアルディレクト、タイラー、ディセンダーのメインテイン、フライトレベル150。
4: ジャパンネア6784、ダイレクト、タイラー、ディセンダーのメインテイン、フライトレベル150。

0: オールニパイン3ゼロビデオススピードという番拠点ゼロのツアーレスコンタクトなり方はワンワンエイですマークリーパイ
1: ビデオスピードワン拠点ゼロのツアーレスコンタクトなりタワーワンワン2オールニパイン3ゼロ
0: オールニパイン3ゼロワンワンエイトトリーパイ
1: ワンワン3ファイブオールニパイン3ゼロ

0: ジャパンネア6782、コンタクト成り方は118デシマル2。
1: 182ジャパンネア6782。
0: マヘリア606リクリアのディレクトタイラーデスンナのメインテンフライトレベル150。

0: ボヘミア606スタンバイアプローチクリアランス、ディレクト、リクリアルディレクト、タイラー。
1: スタンバイフォーリアプローチアンダレクト、タイラー、ボヘミア606。
0: ボヘミア606、ノットイエティアプローチクリアランス、スタンバイアプローチクリアランス。
1: コピー、スタンバイフォーリアプローチ、ボヘミア606。
0: シフォン363、ディセンダーのメインテン6000。
1: あ、ディセンダーの6000、ソマチューセッション。

0: Your hotel cafe 006, descending level 240, via runway. Please connect.
1: Cafe 006, Tokyo approach, runway 34 right. Expect ILS Zulu, runway 34 right approach. Narita KNH3015.キャッセイ0063クリアのディレクトタイラーディセンナのメインテンフライトレベル150キャッセイ006ダイレクトタイラータンゴヤンキーリマエコーロメオジャパンネア6784コンタクト成田タワー118デシマル35
2: 11835ジャパンネア6784
1: シンフォン363リクリアルディレクトテミス
3: アーテルトゥーテミスシンフォン363
1: タイベットジェット830東京アプローチ、あ、セーゲン。タイベットジェット830、ラジャ、ランウェイ34ライト、エクスペクト ILS ズール、ランウェイ34ライトアプローチ、成田 KNH3015。タイベジェット830リクリアルディレクトタイラーディセンナのメインテイフライトレベル150
4: ダイレクタイラーディセンナのメインテイフライトレベル150

0: ボヘミア606、リデュースピート170ノッツ、メインテイン170ノッツ、アンティル7 DME、コンタクト成田タワー、118デシマル35。
1: Maintain 170 knots until 7 and 118.35 Bohemia 606 today.

0: Good morning, Tokyo Approach, 254, leading flight 254, can reach 240 by Mama, please ignition echo.
1: GP54, Tokyo Approach, runway 34 right. Expect ILS Zulu, runway 34 right approach. Narita KLH 3015.
0: Zulu, runway 34 right, GP54.
1: GP54, リークリアルディレクト、タイラー、ディセナロメンテ、フライトレベル150。
0: ディレクト、タイラー、ディセナロ150、GP54。

0: ジャイアント7143、ディフェンダーのメインテン5000、メインテン5000アンティルテメス、クリアル4 ILS ズールランウェイ34ライトアプローチ。
1: Clear for the ILS Zulu 24 right approach, 9-7-1.

0: 東京アプローチゲッティング422リーディングフライデルベル2934フライデルベル240バイママズウィズホテル。
1: Good morning, Jetstream 422 Tokyo Approach. Clear via route as Tango River. Four runway 34 right. Cross Mammoth at the board 240.
0: Clear via route as Tango River runway 34 right. Cross Mammoth at the flight level 240 Jetstream 422.

0: スイスタンスイクスローコンタクト成田タワーワンマンエイトデシマル35
1: 118デシマル35 160 バイバイ
0: Morning Japan Air 6750 Big Red Direct of Vixen Distal 910 ワンマンタワ
2: ーダイレクトビクセン2000度ワンマンタワーダイレクト6750

0: サーケシ50リクレアディレクトのビクセン、ディスタナメインテン1マンタさん。
1: ディスタナメインテン1マンタさん、ディレクトビクセン、サーケシ、ファイクル。
0: イベリア0281、ディスタナメインテン6000。
2: ディスタナメインテン6000、イベリア0281。
0: Japan Air 6750, fly heading 180, vector to Gina, descend maintain 9000.
3: Fly heading 180, descend maintain 9000, Japan Air 6750.